0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ostona shahriga amaliy tashrifi tadbirlari nihoyasiga yetdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Davlatimiz rahbari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi sammitida ittifoq bilan hamkorlikning 5 asosiy yo'nalishini ma'lum qildi. Unda a'zo davlatlar o'rtasida to'siqlarsiz savdoning yagona raqamli imkonini yaratish, yashil iqtisodiyotga o'tish hamda mehnat migrantlari uchun yaxlit elektron tizim ishlab chiqish bo'yicha qator amaliy takliflar mavjud. Shu bilan birga tashrif doirasida davlatimiz rahbari va Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev huzurida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha yo'l xaritasini imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Yo'l xaritasida avtomobilsozlik, energetika, kimyo sanoati, metallurgiya, farmatsevtika, logistika, qurilish materiallari, uy-joy qurilishi, qishloq xo'jaligi kabi tarmoqlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish nazarda tutilgan. Mamlakat yetakchisi Ostona xalqaro aeroportidan Toshkentga jo'nab ketdi. Oliy martabali mehmonni Qozog'iston bosh vazirining o'rinbosari, Milliy iqtisodiyot vaziri Serik Jumangarin va boshqa rasmiylar kuzatib qo'ydi. Yangi O'zbekistonda madaniyat va san'at sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor yana bir bor namoyon bo'ldi. Prezident farmoniga muvofiq san'at, adabiyot va madaniyat sohasida faoliyat yuritayotgan 167 nafar ijodkor davlat mukofotlari, faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlandi. Ular orasida xalq artistlari, baxshilar, shoirlar, rassomlar va madaniyat xodimlari bor. Farmonning e'tiborli jihati o'zbek madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan 24 nafar marhum ijodkor ham davlat mukofotlari bilan taqdirlandilar. Bu e'tirof mamlakatimizda ijod ahli mehnatiga berilayotgan yuksak baho, milliy qadriyat va madaniy merosni asrashga qaratilgan islohotlarning amaliy ifodasi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolik va immigratsiya xizmati Green Card olish qoidasiga o'zgarish kiritilishini e'lon qildi. Bundan buyon Qo'shma Shtatlarda vaqtinchalik bo'lgan va Green Card olishni istagan chet ellik ariza berish uchun o'z mamlakatiga qaytishi shart deyilgan agentlik bayonotida. Istisno holatlar ham bor. Yangi qoidaga ko'ra endi ariza beruvchi mamlakatni tark etishi, chet eldan turib hujjat topshirishi va qaytishdan oldin qarorni kutishi lozim. Bu jarayon bir necha oy davom etishi mumkin. Ilgari Green Card arizalarining qariyb yarmi o'rdan to'g'ri Qo'shma Shtatlarda topshirilardi va ariza beruvchi mamlakatni tark etmasdan qarorni kutishi mumkin edi. Ta'kidlanishicha, yangi tartib rad etilgan ariza beruvchilarning Qo'shma Shtatlarda noqonuniy qolishi holatlarini kamaytiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.000 1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechira unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ilmiy darajalar berishda ayrim tartiblar bekor qilinadi. Tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va to'lashning soddalashtirilgan tartibiga o'tish huquqi beriladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Kongodagi Ebola virusini to'xtatish mumkinligini aytdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oria Donode reklama.
1: Келечек сәрі ені бір қадам. Узниф акциялары енді Республика фонд биржасыда. Инвестициялар таваккелчілікні өз ішіге олады. Өтміштегі нәтижелер келгөстегі самарадарлікні кефалеттемейді. Дивидендлер ва дарамат кефалеттемейді. Акциаларге сармайы кіртіш, капитал йоқотыш қафы біле бағлық.
2: Wow, Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харид кылыйм ва 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болыйм. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыйм. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыйм. 5 дакыйкада тастык. 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Yiqilib tushgan balani uramiz u. Biz ayollar pap etib balasi yiqilib tushsa bir joyingi latimadimi balam, tilinmadimi demaydi. Kecha yuvgan kiyimi bilan yumalab yotishini qaraman. Sovun palompur, soda palompur. Yotishini qara buni. Dadang kir mashina olib beramidi? Ha? Kir mashina olib beramidi dadang? Tog'orada kir yo'rib, tog'orada kir yo'rib, bitta qo'lim katta, bittasi kichkina bo'lib qoldi. To'roningni ho'kiz deb bolani turg'izib, ustini urib qoqadi.
6: O'zim qoqayman shuni, oyijon. Terimi shirib oldingiz, oya. O'zim yo'q uyga borgandan keyin, iltimos.
5: Mana aytaman, yaxshi ham bizdali ursang bolangni olib qo'yaman degan qonun yo'q-a. Hammalaring oldirib qo'ysanglar kerak bolani. Mahallada hech kimni bolasi yo'q-da. Ko'chada xotinlar gaplashib turibdi, Dildora ham bolalaringiz ko'rinmaydi-ya. Subay 3 kun bo'ldi yop ketgan ekan. O'zingizga ham kecha o'ynab yuruvdi-yu desa, bizikini ham kech qora olib ketishdi. Uchastkovga kelib, urdingizmi? Ha, uraman-da. Oppoq turetskiy dasturxonimga yarim kosa sho'rvani ag'darib qo'ygandan keyin uraman-da. Gapim puliga oluvdim. Bersa kerak. Voy beradi, davlatdan nima qiladi shuncha balani? Hozirgi zamonda bolalarni sal tarbiyalamasangiz bo'lmaydi. Zamon aynib ketyapti, telefon hammani aynitoryapti hozir, to'g'rimi? Endi masalan, ota endi qattiq qo'l, onalarimiz endi ko'ngli yumshoq bo'ladi baribir-a. Mana onajonim hech qachon urmaganlar meni.
7: Ha, kichkinaligimda. Onajonim hech ham urmaganlarda. Faqat shu chimjilab olardilar. Lekin undan urganlari yaxshi edi-da. Mana shu onam chimjiladi nima, eshik qisdi nimada? Biron joylar eshik qisganmi? Mana shu bir xil. Yana dadam oldida bildirmasdan. Sen qachon odam olasan dedim-da, burab ketardilar. O'sha chimjilagan paytlari og'rimasdi. Bir 10 sekunddan keyin buni teri o'ziga qaytadi-ku joyiga. Ko'rpaga o'tirsang ham pizuvaya deb turib ketaveradi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2027-yildan ilmiy daraja berish tizimi soddalashtiriladi. Prezident farmoniga ko'ra, chet tili bo'yicha malakaviy imtihon, dissertatsiya avtoreferatini chop etish, monografiya nashr qilish va oliy attestatsiya komissiyasida ayrim ekspertizalardan o'tkazish kabi bir qator tartiblar bekor qilinadi. Shuningdek, xorijda ilmiy daraja olgan chet ellik mutaxassislarning hujjatlari O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri tan olinadi. 2027-yildan ilmiy kengashlar faoliyati samaradorligi reyting asosida baholanadi. Samaradorligi past kengashlarga nisbatan cheklov va jazo choralari qo'llanilishi mumkin. O'zbekistonda 1-iyundan qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibi joriy etiladi. Bu 26 may kuni imzolangan kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi prezident farmonida. Hujjat bilan 2026-yil 1-iyundan boshlab soliq solishning umum belgilangan tartibiga o'tish uchun belgilangan chegaraviy miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 12 barobari, ya'ni 4 milliard 944 million so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-iyundan 2030-yil 1-yanvariga qadar asosiy faoliyat turi umumiy subyektlarga ixtiyoriy ravishda qo'shilgan qiymat solig'i hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibini tanlash huquqi beriladi. Bundan davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan korxonalar hamda yirik soliq to'lovchilari mustasnodir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Kongo Demokratik Respublikasida tarqalayotgan Ebola virusini nazoratga olish mumkinligini bildirdi. U mamlakatga tashrifi davomida kongoliklarga murojaat qilib, kasallikka qarshi kurashda xalqaro hamjamiyat yordam berishini ta'kidlagan. Bu kasallikni to'xtatish mumkin, birgalikda biz bu avj olgan epidemiyani yengib o'tamiz, degan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, 15 may kuni e'lon qilingan yangi epidemiya boshlangandan buyon Kongo Demokratik Respublikasida 10 ta tasdiqlangan va 223 ta gumon qilingan o'lim holati qayd etilgan. Virusni yuqtirganlar soni esa 1000 nafardan oshgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti haqiqiy ko'rsatkichlar bundan ham yuqori bo'lishi mumkinligini bildirmoqda. Chunki virus ma'lum vaqt aniqlanmasdan tarqalgan bo'lishi ehtimoli bor. Ma'lumot uchun, bu Kongo tarixidagi 17-chi Ebola epidemiyasi hisoblanadi. Mamlakatda ushbu virus ilk bor 1976-yilda aniqlangan. Hozirgi epidemiyada o'lim darajasi 24.6% tashkil etmoqda. Bu Ebola virusi bo'yicha o'rtacha global ko'rsatkich 50% dan past.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Toshkent shahrida yirik professional boks oqshomi o'z nihoyasiga yetdi. Kechaning markaziy jangida o'zbekistonlik professional bokschi ikkinchi eng yengil vazn toifasida sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev ringga ko'tarildi. Venesuela vakili Egli Maskedaga qarshi 10 raundlik jangda Ahmadaliyev muddatidan oldin g'alaba qozondi. O'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi 4-chi raundda texnik nokaut orqali g'alaba qozondi. Shu tariqa Murodjon professional boksdagi 15-chi g'alabasiga erishdi. Uning hisobida 2 ta mag'lubiyat bor. Fransiyaning PSJ klubi futbolchilari Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib chiqsa, katta miqdorda mukofot puli oladi. L'Équipe nashrining xabar berishicha, Parij klubi futbolchilari Arsenalni yengib, qatorasiga ikkinchi bor chempion bo'lishsa, taxminan 1 million yevrodan mukofot puli olishadi. Qayd etilishicha, parijliklar o'tgan mavsumda Chempionlar Ligasi finalida Interni tormor keltirganda ham shu miqdordagi pulni olishgandi. Eslatib o'tamiz, PSJ va Arsenal o'rtasidagi Chempionlar Ligasi finali 30 may kuni Budapeshtda bo'lib o'tadi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bojxona deklaratsiyasi tartibi yengillashtirildi. Xitoyning Spring Airlines aviakompaniyasi O'zbekistonga parvozlarni yo'lga qo'yishi mumkin. Qozog'iston parlamenti korrupsiyaga qarshi yangi qonunlarni ma'qulladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Kelecek sari yana bir qadam. Uznif aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempion bop romlar.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Do'stlar bilan ko'rishdingiz, so'z.
5: 20 yil deganda ko'rishdi. Tovba qildim, u shunaq o'zgarib ketishibdi. Tanib bo'lmaydi, bashara qop qora. Bet ugri bo'lib ketgan, qorinlar chiqib mo'ylovlar o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi. Nima u dadam sinfdoshlarimi dedi. Tog'a o'tirgan ekan. Tog'a, qaysi sinfdoshimi dadasiz? Sam Elmurod, men sinfdoshing Akmalman deydi. Endi Akmal shunaqa o'zgargan, odamni ustidan kulishmasu, bet bor u, bet. Bashara bor u, qopala tushunmaysizlar, o'g'il bolada bashara bo'ladi. Chuchkurganda bor u, bet bir-biriga besh tashayapti. Buni o'qituvchilarimiz maktabda beti yo'q deb so'kardi. Hozir agar beting bormi o'rtaq deganda stol ustiga ikkita betni qo'yamiz. Naroda salbda xola o'tirgan ekan. Sinfdoshim bo'lsa kerak edi, o'zgarib ketgandir deb.
6: Ha, sinfdosh.
5: Qalay endi? Desam, Haqnazarov o'qituvchingga shuna degan uyalmaysan. Tan olinglar, 50 yil o'tadimi, 90 yil o'tadimi? Sinfdoshlar uchrashganda birinchi kimni qidirasiz? Qidiryapman, birinchi muhabbat. Sinfdoshimizdan qani u kelganmi desam, o'na dedi. Orqamacha o'tirgan ekan, sekin bordimda. Endi uni kelishini bilib, bitta podarka ham oldim. Yoshlikda birga yozishgan xatlarimiz, ya'ni anketa bo'lardi, esdalik daftar. Sizlar mana 7-chi savolga qararmidlar esrasi? O'shani olib, har ehtimolga qarshi tashqariga bitta skoriy ham chaqirib qo'ydim. Tez yordam. Endi eri bo'lishi ham mumkin-da. Bola chaqani xotinni uyga jo'natib yubordim. Eri bo'lmasligi ham mumkin-da. Shunaqa o'zgaribdi. Yo'q-da, ana birinchi muhabbat. Shunaqa chiroyli qiz edi, oppoq. Suv ichida tomoqdan ko'rinib turardi nima o'tayotgan. Ko'zlari katta-katta edi. Shani, sochlari jingil-jingil. Yo'q-da, ana katta xotin o'tirib, borib bir narsa deb ko'raman. Endi gapiramasam, qalaysan Elmurod deydi. Yomon o'zgaribdi, shani. Menimcha, Xudo hammaga husn beradi-yu o'ziga. Men o'ylab qoldim, bir bu so'xudo ikkalamizga bitta husn bergan deb o'yladim. Maktab payti u ishlatgan. Maktabdan keyin menga o'tib ketganmi deb o'ylab qoldim.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi bojxona yuk deklaratsiyalarini rasmiylashtirish tartibiga qo'shimcha va o'zgartirishlarni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Yangi tartibga ko'ra, davriy deklaratsiyalashda bojxona boji va soliqlarini har bir tovar turkumi uchun alohida to'lash imkoniyati yaratildi. Shuningdek, ayrim sertifikat va ruxsatnomalar mavjud bo'lmagan holatda ham keyinchalik to'liq deklaratsiya taqdim etish sharti bilan tovarlarni dastlabki deklaratsiyalashga ruxsat beriladi. Bundan tashqari, davriy deklaratsiya asosida to'liq bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirishga oid cheklovlar bekor qilinadi. Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulov Xitoyning Spring Airlines aviakompaniyasi rahbari Wang Wei o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi deya xabar berdi qo'mita axborot xizmati. Tomonlar O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi turizm aloqalarini yanada kengaytirish, yangi avia yo'nalishlar va tranzit imkoniyatlarini rivojlantirish masalalarini atroflicha muhokama qilgan. 2004-yilda tashkil etilgan Spring Airlines Xitoyning ilk xususiy lokosterlaridan biri hisoblanib, kompaniyada 10 mingdan ortiq odam xizmat qilmoqda. Bugungi kunda aviakompaniya Airbus A320 oilasiga mansub 130 dan ortiq samolyotlardan iborat parkga ega va Xitoyning o'zida 190 dan ortiq ichki yo'nalishlarda, 50 dan ortiq xalqaro yo'nalishlarda muntazam qatnovlarni amalga oshiradi. Muzokaralar davomida xitoylik sayyohlar orasida O'zbekistonning turistik salohiyatini faol targ'ib qilish bo'yicha qo'shma marketing loyihalarini amalga oshirish taklif etilgan. Shuningdek, Spring Airlines platformasi orqali O'zbekistonni korporativ mijozlar uchun yangi va jozibador sayyohlik yo'nalishi sifatida taklif qilish rejalari ham ko'rib chiqilgan. Qozog'iston parlamenti korrupsiyaga qarshi yangi qonunlarni ma'qulladi. Unga ko'ra, pora olish va berishdan tashqari uni va'da qilish yoki taklif qilishning o'zi ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar va og'zaki takliflar ham jinoyatni isbotlash uchun yetarli asos bo'lishi aytilmoqda. Qozog'iston Senati korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha qonunlar to'plamini va davlat xizmatida korrupsiya xavflarining oldini olish, javobgarlikni kuchaytirish hamda manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etishga qaratilgan tegishli tuzatishlarni ma'qulladi deya xabar bermoqda Tengri News. Shuningdek, qonunlar nafaqat pora olish va berish, balki porani va'da qilish, taklif etish yoki talab qilish uchun ham jinoiy javobgarlikni joriy etadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 30 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donalde reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30-may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ilmiy darajalar berishda ayrim tartiblar bekor qilinadi. Tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblash va to'lashning soddalashtirilgan tartibiga o'tish huquqi beriladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Kongodagi Ebola virusini to'xtatish mumkinligini aytdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2027-yildan ilmiy daraja berish tizimi soddalashtiriladi. Prezident farmoniga ko'ra, chet tili bo'yicha malakaviy imtihon, dissertatsiya avtoreferatini chop etish, monografiya nashr qilish va oliy attestatsiya komissiyasida ayrim ekspertizalardan o'tkazish kabi bir qator tartiblar bekor qilinadi. Shuningdek, xorijda ilmiy daraja olgan chet ellik mutaxassislarning hujjatlari O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri tan olinadi. 2027-yildan ilmiy kengashlar faoliyati samaradorligi reyting asosida baholanadi. Samaradorligi past kengashlarga nisbatan cheklov va jazo choralari qo'llanilishi mumkin. O'zbekistonda 1-iyundan qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibi joriy etiladi. Bu 26 may kuni imzolangan kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi prezident farmonida. Hujjat bilan 2026 yil 1-iyundan boshlab soliq solishning umum belgilangan tartibiga o'tish uchun belgilangan chegaraviy miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 12 barobari, ya'ni 4 milliard 944 million so'm etib belgilandi. 2026 yil 1-iyundan 2030 yil 1 yanvariga qadar asosiy faoliyatlari umumiy subyektlarga ixtiyoriy ravishda qo'shilgan qiymat solig'i hisoblab chiqarish va to'lashning soddalashtirilgan tartibini tanlash huquqi beriladi. Bundan davlat ulushi 50% va undan yuqori bo'lgan korxonalar hamda yirik soliq to'lovchilari mustasnodir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Kongo Demokratik Respublikasida tarqalayotgan Ebola virusini nazoratga olish mumkinligini bildirdi. U mamlakatga tashrifi davomida kongoliklarga murojaat qilib, kasallikka qarshi kurashda xalqaro hamjamiyat yordam berishini ta'kidlagan. Bu kasallikni to'xtatish mumkin. Birgalikda biz bu avj olgan epidemiyani yengib o'tamiz degan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, 15 may kuni e'lon qilingan yangi epidemiya boshlangandan buyon Kongo Demokratik Respublikasi 10 tasdiqlangan va 223 ta gumon qilingan o'lim holati qayd etilgan. Virusni yuqtirganlar soni esa 1000 nafardan oshgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti haqiqiy ko'rsatkichlar bundan ham yuqori bo'lishi mumkinligini bildirmoqda. Chunki virus ma'lum vaqt aniqlanmasdan tarqalgan bo'lishi ehtimoli bor. Ma'lumot uchun, bu Kongo tarixidagi 17-chi Ebola epidemiyasi hisoblanadi. Mamlakatda ushbu virus ilk bor 1976 yilda aniqlangan. Hozirgi epidemiyada o'lim darajasi 24.6% tashkil etmoqda. Bu Ebola virusi bo'yicha o'rtacha global ko'rsatkich 50% dan past.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Toshkent shahrida yirik professional boks oqshomi o'z nihoyasiga yetdi. Kechaning markaziy jangida o'zbekistonlik professional bokschi ikkinchi eng yengil vazn toifasida sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev ringga ko'tarildi. Venesuela vakili Egli Maskedaga qarshi 10 raundlik jangda Ahmadaliyev muddatidan oldin g'alaba qozondi. O'zbekistonlik charm qo'lqop ustasi 4-chi raundda texnik nokaut orqali g'alaba qozondi. Shu tariqa Murodjon professional boksdagi 15-chi g'alabasiga erishdi. Uning hisobida 2 ta mag'lubiyat bor. Fransiyaning PSJ klubi futbolchilari Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib chiqsa, katta miqdorda mukofot puli oladi. L'Équipe nashrining xabar berishicha, Parij klubi futbolchilari Arsenalni yengib, qatorasiga ikkinchi bor chempion bo'lishsa, taxminan 1 million evrodan mukofot puli olishadi. Qayd etilishicha, parijliklar o'tgan mavsumda Chempionlar Ligasi finalida Interni tarmor keltirganda ham shu miqdordagi pulni olishgandi. Eslatib o'tamiz, PSJ va Arsenal o'rtasidagi Chempionlar Ligasi finali 30 may kuni Budapeshtda bo'lib o'tadi.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bojxona deklaratsiyasi tartibi yengillashtirildi. Xitoyning Spring Airlines aviakompaniyasi O'zbekistonga parvozlarni yo'lga qo'yishi mumkin. Qozog'iston parlamenti korrupsiyaga qarshi yangi qonunlarni ma'qulladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi bojxona yuk deklaratsiyalarini rasmiylashtirish tartibiga qo'shimcha va o'zgartirishlarni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Yangi tartibga ko'ra, davriy deklaratsiyalashda bojxona boji va soliqlarini har bir tovar turkumi uchun alohida to'lash imkoniyati yaratildi. Shuningdek, ayrim sertifikat va ruxsatnomalar mavjud bo'lmagan holatda ham keyinchalik to'liq deklaratsiya taqdim etish sharti bilan tovarlarni dastlabki deklaratsiyalashga ruxsat beriladi. Bundan tashqari, davriy deklaratsiya asosida to'liq bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirishga oid cheklovlar bekor qilinadi. Turizm qo'mitasi raisi Abdulaziz Oqqulov Xitoyning Spring Airlines aviakompaniyasi rahbari Wang Wei o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi deya xabar berdi qo'mita axborot xizmati. Tomonlar O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi turizm aloqalarini yanada kengaytirish, yangi avia yo'nalishlar va tranzit imkoniyatlarini rivojlantirish masalalarini atroflicha muhokama qilgan. 2004-yilda tashkil etilgan Spring Airlines Xitoyning ilk xususiy laukosterlaridan biri hisoblanib, kompaniyada 10 mingdan ortiq odam xizmat qilmoqda. Bugungi kunda aviakompaniya Airbus A320 oilasiga mansub 130 dan ortiq samolyotlardan iborat parkga ega va Xitoyning o'zida 190 dan ortiq ichki yo'nalishlarda, 50 dan ortiq xalqaro yo'nalishlarda muntazam qatnovlarni amalga oshiradi. Muzokaralar davomida xitoylik sayyohlar orasida O'zbekistonning turistik salohiyatini faol targ'ib qilish bo'yicha qo'shma marketing loyihalarini amalga oshirish taklif etilgan. Shuningdek, Spring Airlines platformasi orqali O'zbekistonni korporativ mijozlar uchun yangi va jozibador sayyohlik yo'nalishi sifatida taklif qilish rejalari ham ko'rib chiqilgan. Qozog'iston parlamenti korrupsiyaga qarshi yangi qonunlarni ma'qulladi. Unga ko'ra, pora olish va berishdan tashqari uni va'da qilish yoki taklif qilishning o'zi ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar va og'zaki takliflar ham jinoyatni isbotlash uchun yetarli asos bo'lishi aytilmoqda. Qozog'iston Senati korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari bo'yicha qonunlar to'plamini va davlat xizmatida korrupsiya xavflarining oldini olish, javobgarlikni kuchaytirish hamda manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etishga qaratilgan tegishli tuzatishlarni ma'qulladi deya xabar bermoqda Tengri News. Shuningdek, qonunlar nafaqat pora olish va berish, balki porani va'da qilish, taklif etish yoki talab qilish uchun ham jinoiy javobgarlikni joriy etadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat, tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landke.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Farg'ona va Namanganda 2.2 milliard so'mlik sifatsiz dori vositalari aniqlandi. Rossiya O'zbekistonning 10 ta korxonasiga sabzavot va mevalarni olib kirishni taqiqladi. Yevropa ittifoqi Temu onlayn marketplace'ini 200 million euro jarimaga tortdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Farg'ona va Namangan viloyatlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida umumiy qiymati 2.2 milliard so'mdan ortiq bo'lgan noqonuniy dori vositalarining muomalaga kiritilishining oldi olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Xususan Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi 1987 yilda tug'ilgan fuqaro Gazel rusumli yuk avtomashinasida olib kelingan umumiy qiymati 778 million so'mlik jami 38 turdagi 45960 dona dori vositasini o'zining yashash xonadoniga tushirayotgan va to'xtatildi. Shuningdek, uning xonadoni ko'zdan kechirilganda yana 468 million so'mlik 25 turdagi 16535 dona dori vositasi me'yoriy talablarga zid ravishda saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Xuddi shunday noqonuniy holat Namangan viloyatida ham fosh etildi. Namangan shahrida istiqomat qiluvchi 1995 va 1993 yilda tug'ilgan ikki nafar fuqaro o'zlarining yashash xonadonlarida hamda Davlatobod tumanida joylashgan noturar binoda xorijda ishlab chiqarilgan dori vositalarini kelgusida sotuvga chiqarish maqsadida saqlab kelayotgani aniqlandi. Rossiyaning Rosselhoznadzor tashkiloti O'zbekistonning eng ko'p qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygan 10 eksportchisiga sabzavot va mevalar importiga vaqtinchalik cheklovlar kiritdi. Taqiq 30 maydan kuchga kiradi. Ro'yxatga quyidagi korxonalar kiritilgan: Exporia Trade, Glow Fruit, Sardoba Agro Export, Buxoro meva sabzavotchilik eksporti, G'ani bobo bog'i, BNB Global Savdo, New Agro Quva, Amir Grants, Zamora, Murfais Parfum Invest. Qaror Rossiyada fitosanitariya osoyishtaligini ta'minlash, shuningdek, O'zbekistondan Rossiyaga karantin ostidagi tovarlarni yetkazib berishda nomuvofiqlik holatlari tufayli qabul qilingan. Yevropa Ittifoqi Temu onlayn marketplace'ini 200 million euro jarimaga tortdi. Bunga savdo platformasidan noqonuniy mahsulotlar, jumladan bolalar uchun xavfli o'yinchoqlar va nosoz quvvatlash qurilmalari sotilgani sabab bo'ldi, deya yozadi BBC. Yevrokomissiyaning qayd etishicha, Xitoy kompaniyasi mahsulotlarining tizimli xavflari hamda ularning iste'molchilarga yetkazishi mumkin bo'lgan zararni sinchkovlik bilan o'rganmagan, tahlil qilmagan va baholamagan. O'z navbatida Temu rasmiylari qarordan norozi ekanligi va jarimani nomutanosib deb hisoblashini bildirishgan. Tekshiruv mustaqil sinov tashkiloti tomonidan o'tkazilgan zirli xarid tamoyili asosida bo'lgan. Aniqlanishicha, Temu'dan sotib olingan quvvatlash qurilmalarining aksariyati elektr xavfsizligi talablariga javob bermaydi. Shuningdek, bolalar o'yinchoqlarining katta qismida kimyoviy moddalar me'yoridan yuqori hamda ularda bo'g'ilish xavfini tug'diruvchi mayda qismlar bo'lgan. Temu matbuot xizmatining bayonotiga ko'ra, kompaniya aniq va izchil qoidalar mavjudligini hurmat qiladi, ammo qaror 2024 yilga tegishli bo'lib, tizimning hozirgi holatini aks ettirmaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Forbes jurnali dunyodagi eng qimmat futbol klublari reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra Ispaniyaning Real Madrid klubi ketma-ket 5-chi yil dunyoning eng qimmat futbol jamoasi sifatida e'tirof etildi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, madridliklar klubining qiymati 9,5 milliard dollarga baholangan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 41% yuqori. Reytingda 2-chi o'rinni Barselona egallagan bo'lib, klub qiymati 7,5 milliard dollarga baholangan. 3-chi pog'onadan esa Angliyaning Manchester United jamoasi joy olgan 7,2 milliard dollar. Shuningdek, kuchli o'ntalikka quyidagi klublar kirgan. Liverpool 6,2 milliard dollar, PSG 5,8 milliard dollar, Bavariya 5,7 milliard dollar, Manchester City 5,5 milliard dollar, Arsenal 5,4 milliard dollar, Chelsea 4,2 milliard dollar, Tottenham 3 milliard dollar. Forbes reytingida jami 30 klub kiritilgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 87 milliard dollarga yetgan. Bir klubning o'rtacha qiymati esa 2,9 milliard dollarni tashkil etgan. Ma'lumot uchun, reytingda eng ko'p vakil Angliya Premier Ligasidan bo'lib, ro'yxatga 11 ta klub kirgan. Barcelona klubi Newcastle vingeri Anthony Gordonning transferini e'lon qildi. Angliyalik 25 yoshli futbolchi Kataloniya klubi bilan 2031 yilning yoziga qadar bitim imzoladi. Avvalroq klub futbolchining transferdan 70 million yevro va bonuslar olishi xabar qilingandi. Yakunlangan APL mavsumida Anthony 26 ta o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfermarkt portali Gordonning bozor qiymatini 60 million yevroga baholamoqda.

0: o'qmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi yo'lning bir qismi vaqtincha yopiladi. O'zbekistonda 2030-yilga qadar 5ta sel suv ombori quriladi. Rossiyadan O'zbekistonga suyultirilgan gaz yetkazib berish 3,5 barobarga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono ra

0: nikansız.
1: Oraya donada reklama.
2: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Honor xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
4: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Yiqilib tushgan balani uramiz u. Biz ayollar pap etib balasi yiqilib tushsa bir joyingga latimadimi balam, tilinmadimi demaydi. Kecha yuvgan kiyimi bilan yumalab yotishini qaraman. Sovun palompur, soda palompur. Yotishini qara buni. Dadang kirmashini olib beramadi, ha? Kirmashini olib beramadi dadang. Tog'orada kiriyorib, tog'orada kiriyorib, bitta qo'lim katta, bittasi kichkina bo'lib qoldi. To'roningni ho'kiz deb bolani turg'izib, ustini urib qoqadi.
7: O'zim qoqayman shuni, oyijon. Terimi shirib oldingiz, oya. O'zim yuvaman uyga borgandan keyin, iltimos.
6: Mana aytaman, yaxshi ham bizdali ursang bolangni olib qo'yaman degan qonun yo'q-a. Hammalaringni oldirib qo'ysanglar kerak bolani. Mahallada hech kimni bolasi yo'q-da.
5: Ko'chada xotinlar gaplashib turibdi, Dildora ham bolalaringiz ko'rinmaydi-ya. Subay 3 kun bo'ldi yop ketgan ekan. O'zingizga ham kecha o'ynab yuruvdi-yu desa, bizikini ham kechqurun olib ketishdi. Uchastkovga kelib, urdingizmi? Ha, uraman-da. Oppoq turetskiy dasturxonimga yarim kosa sho'rvani ag'darib qo'ygandan keyin uraman-da. Gapim puliga oluvdim. Bersa kerak. Voy beradi, davlatdan nima qiladi shuncha balani? Hozirgi zamonda bolalarni sal tarbiyalamasangiz bo'lmaydi. Zamon aynib ketyapti, telefon hammani aynitoryapti hozir, to'g'rimi? Endi masalan, ota endi qattiq qo'l, onalarimiz endi ko'ngli yumshoq bo'ladi baribir, ha? Mana onajonim hech qachon urmaganlar meni.
6: Ha, shu kichkinaligimda. Onajonim hech ham urmaganlarni. Faqat shu chimjilab olardilar. Lekin undan urganlari yaxshi edi-da. Mana shu onam chimjiladi nima, eshik qisdi nimada? Biron joylar eshik qisganmi? Mana shu bir xil. Yana dadam oldida bildirmasdan. Sen qachon odam olasan deb burab ketardilar. O'sha chimjilagan paytlari og'rimasdi. Bir 10 sekunddan keyin buni teri o'ziga qaytadi-ku joyiga. Ko'rpaga o'tirsang ham pizuvaya deb turib ketaveradi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ория Донода Анық вақт. Узбекистанда саат 13.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida kichik halqa avtomobil yo'lining Shotarustaveli ko'chasi bilan kesishgan qismidagi 400 metrlik masofada harakat cheklanadi. Bu elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish ishlari bilan bog'liq. Ma'lum qilinishicha, cheklov 2026 yil 31 may kuni soat 23:00 ga qadar amal qiladi. Bu davrda transport vositalari harakati tasdiqlangan sxemaga muvofiq aylanma yo'nalishlar orqali tashkil etiladi. Mas'ullar haydovchilardan harakat yo'nalishlarini oldindan rejalashtirish, muqobil yo'llardan foydalanish hamda yo'l belgilari talablariga qat'iy rioya qilishni so'ramoqda. O'zbekistonda 2027-2030 yillarda 5 ta yangi sel suv ombori quriladi. Bu prezidentning sel toshqin suvlaridan samarali foydalanishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi. Hujjatga ko'ra, Jizzax, Samarqand va Toshkent viloyatlarida sel suv omborlarini barpo etish rejalashtirilgan. Loyiha doirasida Jizzax viloyatining Baxmal tumanida Tangatoptsoy, Samarqand viloyatining Urgut tumanida G'ijdivonsoy va Choshtepasoy, Qo'shrobot tumanida Oqtepasoy hamda Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida Oqsoq ota soy sel suv omborlari quriladi. Qarorda qayd etilishicha, yangi omborlar hisobiga Samarqand viloyatida 7000 gektar, Toshkent viloyatida 2000 gektar va Jizzax viloyatida 300 gektar yerning suv ta'minoti yaxshilanadi. Shuningdek, Samarqand viloyatida 3.3000 gektar va Toshkent viloyatida 300 gektar yangi yer o'zlashtiriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, respublika bo'ylab kichik suv zaxiralarini yaratish imkoniyati mavjud bo'lgan 60 ta hudud aniqlangan. Sel suv omborlarini qurish orqali bahor-yoz mavsumidagi sel va toshqin suvlaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmini oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish ko'zda tutilgan. Yil yanvar-aprel oylarida Rossiyaning umumiy suyultirilgan gaz eksporti 27% o'sib, 1.143 million tonnaga yetdi, deya xabar bermoqda Kommersant nashri Kept Consulting kompaniyasi ma'lumotlariga tayanib. Qayd etilishicha, umumiy eksportning 537 ming tonnasi Markaziy Osiyo mamlakatlari hissasiga to'g'ri kelib, bu yo'nalishda o'sish 71% ni tashkil etgan. Xususan, 2026 yilning 4 oyida O'zbekistonga Rossiyadan 231 ming tonna propan va butan import qilingan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3.5 barobarga ko'p. Shuningdek, Rossiyadan Xitoyga suyultirilgan gaz yetkazib berish 498 ming tonnagacha ko'paygan va 2025 yilning mos davriga nisbatan 2.5 barobarga o'sgan. Bu yaqin sharqdagi vaziyatning keskinlashuvi tufayli dengiz orqali yetkazib berishning qisqarishi fonida narxlarning oshishi bilan bog'lanmoqda. O'zbekiston statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida 580 million dollarlik gaz sotib olingan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 53.6% ko'p. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arena'da dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Farg'ona va Namanganda 2.2 milliard so'mlik sifatsiz dori vositalari aniqlandi. Rossiya O'zbekistonning 10 ta korxonasiga sabzavot va mevalarni olib kirishni taqiqladi. Yevropa ittifoqi Temu onlayn marketplace'ini 200 million euro jarimaga tortdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Farg'ona va Namangan viloyatlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida umumiy qiymati 2.2 milliard so'mdan ortiq bo'lgan noqonuniy dori vositalarining muomalaga kiritilishining oldi olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Xususan Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi 1987 yilda tug'ilgan fuqaro Gazel rusumli yuk avtomashinasida olib kelingan umumiy qiymati 778 million so'mlik jami 38 turdagi 45960 dona dori vositasini o'zining yashash xonadoniga tushirayotgan va to'xtatildi. Shuningdek, uning xonadoni ko'zdan kechirilganda yana 468 million so'mlik 25 turdagi 16535 dona dori vositasi me'yoriy talablarga zid ravishda saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Xuddi shunday noqonuniy holat Namangan viloyatida ham fosh etildi. Namangan shahrida istiqomat qiluvchi 1995 va 1993 yilda tug'ilgan ikki nafar fuqaro o'zlarining yashash xonadonlarida hamda Davlatobod tumanida joylashgan noturar binoda xorijda ishlab chiqarilgan dori vositalarini kelgusida sotuvga chiqarish maqsadida saqlab kelayotgani aniqlandi. Rossiyaning Rossellhoznadzor tashkiloti O'zbekistonning eng ko'p qoidabuzarliklarga yo'l qo'ygan 10 eksportchisiga sabzavot va mevalar importiga vaqtinchalik cheklovlar kiritdi. Taqiq 30 maydan kuchga kiradi. Ro'yxatga quyidagi korxonalar kiritilgan: Exporia Trade, Glow Fruit, Sardoba Agro Export, Buxoro meva sabzavotchilik eksporti, G'ani Bobo bog'i, BNB Global Savdo, New Agro Quva, Amir Grants, Zamora, Murfais Parfum Invest. Qaror Rossiyada fitosanitariya osoyishtaligini ta'minlash, shuningdek, O'zbekistondan Rossiyaga karantin ostidagi tovarlarni yetkazib berishda nomuvofiqlik holatlari tufayli qabul qilingan. Yevropa Ittifoqi Temu onlayn marketplace'ini 200 million euro jarimaga tortdi. Bunga savdo platformasidan noqonuniy mahsulotlar, jumladan bolalar uchun xavfli o'yinchoqlar va nosoz quvvatlash qurilmalari sotilgani sabab bo'ldi, deya yozadi BBC. Yevrokomissiyaning qayd etishicha, Xitoy kompaniyasi mahsulotlarining tizimli xavflari hamda ularning iste'molchilarga yetkazishi mumkin bo'lgan zararni sinchkovlik bilan o'rganmagan, tahlil qilmagan va baholamagan. O'z navbatida Temu rasmiylari qarordan norozi ekanligi va jarimani nomutanosib deb hisoblashini bildirishgan. Tekshiruv mustaqil sinov tashkiloti tomonidan o'tkazilgan zirli xarid tamoyili asosida bo'lgan. Aniqlanishicha, Temudan sotib olingan quvvatlash qurilmalarining aksariyati elektr xavfsizligi talablariga javob bermaydi. Shuningdek, bolalar o'yinchoqlarining katta qismida kimyoviy moddalar me'yori me'yordan yuqori hamda ularda bo'g'ilish xavfini tug'diruvchi mayda qismlar bo'lgan. Temu matbuot xizmatining bayonotiga ko'ra, kompaniya aniq va izchil qoidalar mavjudligini hurmat qiladi, ammo qaror 2024 yilga tegishli bo'lib, tizimning hozirgi holatini aks ettirmaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Forbes jurnali dunyodagi eng qimmat futbol klublari reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra Ispaniyaning Real Madrid klubi ketma-ket 5-yil dunyoning eng qimmat futbol jamoasi sifatida e'tirof etildi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, madridliklar klubining qiymati 9,5 milliard dollarga baholangan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 41% ga yuqori. Reytingda 2-chi o'rinni Barcelona egallagan bo'lib, klub qiymati 7,5 milliard dollarga baholangan. 3-chi pog'onadan esa Angliyaning Manchester United jamoasi joy olgan 7.2 milliard dollar. Shuningdek, kuchli o'ntalikka quyidagi klublar kirgan. Liverpool 6.12 milliard dollar, PSG 5.18 milliard dollar, Bavariya 5.17 milliard dollar, Manchester City 5.5 milliard dollar, Arsenal 5.14 milliard dollar, Chelsea 4.12 milliard dollar, Tottenham 3 milliard dollar. Forbes reytingida jami 30 ta klub kiritilgan bo'lib, ularning umumiy qiymati 87 milliard dollarga yetgan. Bir klubning o'rtacha qiymati esa 2.9 milliard dollarni tashkil etgan. Ma'lumot uchun, reytingda eng ko'p vakil Angliya Premier Ligasidan bo'lib, ro'yxatga 11 ta klub kirgan. Barcelona klubi Newcastle winger Anthony Gordonning transferini e'lon qildi. Angliyalik 25 yoshli futbolchi Kataloniya klubi bilan 2031 yilning yoziga qadar bitim imzoladi. Avvalroq klub futbolchining transferdan 70 million yevro va bonuslar olishi xabar qilingandi. Yakunlangan APL mavsumida Anthony 26 ta o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfermarkt portali Gordonning bozor qiymatini 60 million yevroga baholamoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi yo'lning bir qismi vaqtincha yopiladi. O'zbekistonda 2030-yilga qadar 5ta sel suv ombori quriladi. Rossiyadan O'zbekistonga suyultirilgan gaz yetkazib berish 3,5 barobarga oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida kichik halqa avtomobil yo'lining Shotarustaveli ko'chasi bilan kesishgan qismidagi 400 metrlik masofada harakat cheklanadi. Bu elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish ishlari bilan bog'liq. Ma'lum qilinishicha, cheklov 2026 yil 31 may kuni soat 23:00 ga qadar amal qiladi. Bu davrda transport vositalari harakati tasdiqlangan sxemaga muvofiq aylanma yo'nalishlar orqali tashkil etiladi. Mas'ullar haydovchilardan harakat yo'nalishlarini oldindan rejalashtirish, muqobil yo'llardan foydalanish hamda yo'l belgilari talablariga qat'iy rioya qilishni so'ramoqda. O'zbekistonda 2027-2030 yillarda 5 ta yangi sel suv ombori quriladi. Bu prezidentning sel toshqin suvlaridan samarali foydalanishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi. Hujjatga ko'ra, Jizzax, Samarqand va Toshkent viloyatlarida sel suv omborlarini barpo etish rejalashtirilgan. Loyiha doirasida Jizzax viloyatining Baxmal tumanida Tanga Toptsoy, Samarqand viloyatining Urgut tumanida G'ijdivonsoy va Choshtepasoy, Qo'shrobot tumanida Oqtepasoy hamda Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida Oqsoq ota soy sel suv omborlari quriladi. Qarorda qayd etilishicha, yangi omborlar hisobiga Samarqand viloyatida 7000 gektar, Toshkent viloyatida 2000 gektar va Jizzax viloyatida 300 gektar yerning suv ta'minoti yaxshilanadi. Shuningdek, Samarqand viloyatida 3.3000 gektar va Toshkent viloyatida 300 gektar yangi yer o'zlashtiriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, respublika bo'ylab kichik suv zaxiralarini yaratish imkoniyati mavjud bo'lgan 60 ta hudud aniqlangan. Sel suv omborlarini qurish orqali bahor-yoz mavsumidagi sel va toshqin suvlaridan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmini oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratish ko'zda tutilgan. Yil yanvar-aprel oylarida Rossiyaning umumiy suyultirilgan gaz eksporti 27% o'sib, 1.143 million tonnaga yetdi, deya xabar bermoqda Kommersant nashri Kept Consulting kompaniyasi ma'lumotlariga tayanib. Qayd etilishicha, umumiy eksportning 537 ming tonnasi Markaziy Osiyo mamlakatlari hissasiga to'g'ri kelib, bu yo'nalishda o'sish 71% ni tashkil etgan. Xususan, 2026 yilning 4 oyida O'zbekistonga Rossiyadan 231 ming tonna propan va butan import qilingan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3.5 barobarga ko'p. Shuningdek, Rossiyadan Xitoyga suyultirilgan gaz yetkazib berish 498 ming tonnagacha ko'paygan va 2025 yilning mos davriga nisbatan 2.5 barobarga o'sgan. Bu yaqin sharqdagi vaziyatning keskinlashuvi tufayli dengiz orqali yetkazib berishning qisqarishi fonida narxlarning oshishi bilan bog'lanmoqda. O'zbekiston statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida 580 million dollarlik gaz sotib olingan. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 53.6% ko'p. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 may kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yil 1-iyundan tadbirkorlarga bojxona bojlarini 120 kungacha kechiktirib yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, xavflarni boshqarish tizimi asosida bojxona to'lovlari uchun pasaytirilgan ta'minot qo'llanadi. 1-iyuldan esa maslahatchi auditor tamoyili joriy qilinib, tadbirkorlarga aniqlangan kamchiliklarni oldindan bartaraf etish imkoniyati beriladi. Bojxona nazorati natijalari tadbirkorlar reytingida ham hisobga olinadi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Oç koldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qishloq xo'jaligi sohasida hamda oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik iste'mol tovarlari ishlab chiqarish sohasida faoliyat yuritayotgan mahalliy kompaniyalarga bozordagi yuqori raqobat va tez o'zgaruvchan konjunktura sharoitida biznesni qanday qilib to'g'ri yo'lga qo'yish va kengaytirishda yordam berish mumkin? Bu va boshqa ko'plab savollarga javoblarni poytaxtda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyoda o'sish va investitsiyalar strategiyasi nomli ilmiy-amaliy seminar davomida olish mumkin bo'ldi. Unda tijorat korxonalari va agrosanoat klasterlari rahbarlari, amaliyotchi olimlar hamda biznesni rivojlantirishga ixtisoslashgan xalqaro ekspertlar ishtirok etdi. Yaqinda O'zbekistonda ishga tushirilgan Rasar loyihasi o'z yechimlarini taklif qilmoqda. Bu qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati sohasidagi kompaniyalar va klasterlarning samaradorligi hamda investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga qaratilgan platforma hisoblanadi. Loyiha muallifi Bolgariyaning Rinkin Agrotech kompaniyasi ijrochi direktori Konstantin Kornev radiomizga bergan intervyusida ma'lum qilganidek,
1: проект посвящен привлечению инвестиций узбекских компаний.
0: Loyiha O'zbekiston kompaniyalarining investitsiyalarini qishloq xo'jaligi va iste'mol tovarlari sektoriga jalb qilishni nazarda tutadi. U chuqur sohaviy ekspertiza va boshqaruv yondashuvlarini birlashtiradi. Bu esa kompaniyalarga ichki o'sish salohiyatini aniqlash va real o'zgarishlarga dasturlarni shakllantirish imkonini beradi. Aniq korxonaning maqsadlari turlicha bo'lishi mumkin. Yangi bozorlarga chiqish, savdoni rivojlantirish, xarajatlarni va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va hokazo. Bizning vazifamiz korxona salohiyatini boshqaruv jamoasi va strategik hamkorlar uchun tushunarli bo'lgan tuzilgan harakatlar rejasiga aylantirishdir. Loyiha doimiy ravishda turli yo'nalishlarni qamrab olgan holda amalga oshiriladi.
1: А проект он так и рассчитан на постоянное сопровождение, это постоянная работа, это эксперты из разных направлений.
0: Shuni alohida ta'kidlash joizki, nazariy maslahatlardan farqli ravishda loyiha faqat amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan yechimlarga e'tibor qaratadi. Tadbirlarni ishlab chiqishda joriy etish tezligi va qiymati, shuningdek, kompaniyalarning umumiy samaradorligi va investitsiyaviy jozibadorligiga ta'siri hisobga olinadi. Ish jarayoni biznes holatini kompleks tashxis qilishdan boshlanib, o'zgarishlarni joriy etish va natijalarni keyinchalik nazorat qilishgacha bo'lgan model asosida olib boriladi. Retail sohasidagi ekspert Azizxon Kabir ning so'zlariga ko'ra,
2: hozirgi kunda o'zimizning loyihalarimiz bor. Bu o'sha ulgurji va chakana narxlarda aholiga qulay narxlarda katta assortiment mahsulotini taqdim etamiz. Bugungi mavzu investorlarni O'zbekistonga jalb qilishda retailni o'rni, ya'ni chakana va ulgurji savdo korxonalarini o'rni va investorni jalb qilishda ular qanday ishlarni qilishi mumkin. O'zbekiston yangi bir yo'nalish tanladi. Ayniqsa mana 2016 yildan beri yurtimiz rahbari tomonidan qabul qilingan qarorlarda o'zgarayotgan dunyo miqyosida O'zbekistonning mavqeini oshirish, umuman xalqimizni iqtisodiy quvvatini, imkoniyatlarini oshirish bor. Shuning uchun tadbirkorlikni ko'paytirish, umuman savdo sohalari rivojlanib, davlatga ko'proq soliq to'laydi, shu soliqdan davlatimiz boyiydi. Shuni an'anaviy savdo majmuasidan zamonaviy savdolarga o'tib, uyushgan tijorat tizimlari orqali maksimal shaffoflashtirish biznesni.
0: Tadbirda qayd etilganidek, zamonaviy sharoitlarda har qanday biznesni o'rta muddatli rejalashtirish bozorlarini chuqur va to'g'ri tahlil qilmaslik mumkin emas. Tadbirkorlar va biznes maslahatchilari kompaniyalar uchun muhim qarorlar qabul qilishda qo'shimcha bilim va ko'nikmalarga muhtoj. Bu yondashuv qishloq xo'jaligi va tabiat ne'matlarini qayta ishlash sohalari uchun juda muhim. O'z biznesini o'z vaqtida qayta tashkil eta olganlar raqobatda ustunlikka ega bo'ladi. Seminar davomida ishtirokchilarni qiziqtirgan barcha savollarga batafsil javoblar berildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 31 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Irlandiya va Qatar o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvida irlandiyalik muxlislar Isroilga qarshi o'yinlarga norozilik bildirib, maydonga Falastin bayrog'i tushirilgan tennis to'plarini otdi. Shu sabab o'yin 2 marta to'xtatildi. Muxlislar Irlandiya futbol assotsiatsiyasidan Isroilga qarshi uchrashuvlarni boykot qilishni talab qilmoqda. Avvalroq Irlandiya tomoni UEFA'dan Isroilni musobaqalardan chetlatishni so'ragan, ammo rad javobini olgandi. Jamoa bosh murabbiyi bu vaziyatni futbolchilar uchun adolatsiz bosim ekanini aytdi. Forbes nashri e'lon qilgan yilning eng ko'p daromad topgan sportchilari reytingida Cristiano Ronaldo 300 million dollar bilan birinchi o'rinni egalladi. Portugaliyalik futbolchi bu natijaga faoliyatida 6-chi, ketma-ket 4-chi marotaba erishmoqda. 2-chi o'rindan meksikalik bokschi Canelo Alvarez, 3-chi o'rindan esa argentinalik futbolchi Lionel Messi joy oldi. Kuchli o'nlikdan LeBron James, Stephen Curry, Karim Benzema va Lewis Hamilton kabi mashhur sportchilar ham o'rin olgan. Forbes ma'lumotiga ko'ra, reytingdagi 50 nafar sportchining umumiy daromadi 4 milliard dollardan oshgan.

0: bizning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda elektr va gaz uchun eski tariflar to'lov oldindan qilingan bo'lsa 2 oy davomida amal qiladi. Soliq qoid 375 milliard so'mlik murojaatlar sudgacha hal etildi. Jizzax va Farg'ona viloyatlarida qonun buzilish holatlari aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: O'z beyning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
1: Yiqilib tushgan balani uramiz u. Biz ayollar pop etib balasi yiqilib tushsa bir joyingga lat yemadimi balam, tilinmadimi demaydi. Kecha yuvgan kiyimi bilan yumalab yotishini qaraman. Sovun palompur, soda palompur. Yotishini qara buni. Dadang kir mashina olib beraolmadi, ha? Kir mashina olib beraolmadi dadang. Tog'orada kiriyorib, tog'orada kiriyorib, bitta qo'lim katta, bittasi kichkina bo'lib qoldi. To'roningni ho'kiz deb bolani turg'izib, ustini urib qoqadi.
2: O'zim qoqayman shuni oyijon. Terimi shirib oldingiz oya. O'zim yo'qman uyga borgandan keyin, iltimos.
1: Mana aytaman, yaxshi ham bizdali ursang bolangni olib qo'yaman degan qonun yo'q, ha? Hammalaring oldirib qo'ysanglar kerak bolani. Mahallada hech kimni bolasi yo'qdi. Ko'chada xotinlar gaplashib turibdi, Dildora ham bolalaringiz ko'rinmaydi-ya. Subay 3 kun bo'ldi yop ketgan ekan. O'zingizga ham kecha o'ynab yuruvdi-yu desa, biznikini ham kechqurun olib ketishdi. Uchastkovga kelib, urdingizmi? Ha, uraman-da. Oppoq Turetskiy dasturxonimga yarim kosa sho'rva ag'darib qo'ygandan keyin uraman-da. Gapim puliga oluvdim. Bersa kerak. Voy beradi, davlatdan nima qiladi shuncha bolani? Hozirgi zamonda bolalarni sal tarbiyalamasangiz bo'lmaydi. Zamon aynib ketyapti, telefon hammani aynitoryapti hozir, to'g'rimi? Endi masalan, ota endi qattiq qo'l. Onalarimiz endi ko'ngli yumshoq bo'ladi baribir, ha? Mana onajonim hech qachon urmaganlar meni.
3: Ha, kichkinaligimda. Onajonim hech ham urmaganlarda. Faqat shu chimjilab olardilar. Lekin undan urganlari yaxshi edi-da. Ha, shu onam chimjiladi nima, eshik qisdi nimada? Buran joylar eshik qisganmi? Ha, shu bir xil. Yana dadam oldida bildirmasdan. Sen qachon odam olasan deb burab ketardilar. O'sha chimjilagan paytlari og'rimasdi. Bir 10 sekunddan keyin uni teri o'ziga qaytadi-ku joyiga. Ko'rpaga o'tirsang ham pizuvaya deb turib ketaveradi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflari 1-iyundan oshiriladi. Biroq oldindan to'lov qilgan maishiy iste'molchilar uchun amaldagi eski tariflar yana 2 oy, 1-avgustgacha saqlanib qoladi. Qoidalarga ko'ra, bunak to'lovi qilingan hajm doirasida qo'shimcha to'lov talab etilmaydi. Belgilangan limitdan ortiq iste'mol esa yangi tariflar asosida hisoblanadi. Masalan, oldindan to'lov qilingan holda 300 kWh elektr energiyasi uchun eski tarif bo'yicha 200 ming so'm to'lansa, bunak bo'lmaganida shu hajm uchun yangi tarif asosida 120 ming so'm hisoblanadi. Soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-may holatida 375.1 milliard so'mlik 82 soliq nizosiga oid murojaat kelib tushgan. Ularning 59 tasi soliq auditi, 23 tasi esa sayyor soliq tekshiruvlar bilan bog'liq. Ayrim holatlarda soliq to'lovchilarning vajlari inobatga olinib, 4 ta murojaat qisman qanoatlantirilgan. Shu bilan birga 342.2 milliard so'mlik 71 ta murojaat bo'yicha soliq organlari qarorlari o'z kuchida qoldirildi. Hozirda 32.3 milliard so'mlik 7 ta murojaat o'rganilmoqda. Mutaxassislar fikricha, soliq nizolarini sudgacha hal qilish amaliyoti tadbirkorlik muhitini yaxshilash, davlat va biznes o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Jizzax viloyatida hokimlik xodimi tadbirkorga yer maydoni olib berish va fuqaroni ishga joylashtirish evaziga $500 talab qilib, pulni olgan vaqtida qo'lga tushdi. Tergov davomida u avval ham 3,5 million so'm olgani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Farg'onada xususiy tijorat banki rahbari tadbirkorga 2,5 milliard so'm kredit ajratib berish evaziga $125 million so'm talab qilgan. U $10,000 olayotgan vaqtida ushlandi. Hozirda har ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-A-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-A-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA-Store. 30 may Humo Arena'da dünya etrafıga sazavar tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestra. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal parchasi yopishtirilgan, uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Lanka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda bu yil yoz juda issiq bo'lishi mumkin. Chirchiqda 4000 bosh hayvonni saqlashga mo'ljallangan yangi bitumnik quriladi.

0: dunyoda tug'ilish kamayib ketishining sababi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Respublika gidrometeorologiya markazining ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilda O'zbekistonda yoz fasli beqaror va nisbatan iliq ob-havo bilan boshlanadi. Biroq keyinchalik havo harorati keskin ko'tarilishi mumkin. Sinoptiklar prognozlariga ko'ra, iyun oyining dastlabki kunlarida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatiladi. Havo harorati kunduzi 30-35 daraja issiq atrofida bo'ladi. Oyning 2-yarmidan boshlab esa harorat 34-39 darajagacha ko'tarilishi, shimoliy, janubiy va cho'l hududlarda ayrim 40-42 darajagacha yetishi mumkin. O'zgidrometning qayd etishicha, bu yil yoz ekstremal issiq bo'lishi ehtimoli ham mavjud. Bunga Tinch okeanida kuzatilayotgan El Nino hodisasining ilk belgilari sabab bo'lishi ehtimoli bor. Dastlabki baholashlarga ko'ra, joriy yilda yozning o'rtacha harorati me'yordan biroz yuqori bo'ladi. Eng issiq kunlarda havo harorati 42-44 darajagacha, janubiy va cho'l hududlarda esa 45-47 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda iyun oyida kuzatilgan eng yuqori harorat 1914-yilda Termiz shahrida qayd etilgan bo'lib, u 49.6 darajani tashkil qilgan. Vazirlar mahkamasi qarori bilan Chirchiq shahrida 4000 bosh qarovsiz hayvonni saqlashga mo'ljallangan yangi zamonaviy pitomnik quriladi. Yangi majmuada veterinariya punktlari, karantin va izolyatsiya xonalari tashkil etiladi. Qarovsiz hayvonlarni tutish bo'limi xodimlari soni ham 2 nafardan 15 nafargacha oshiriladi. Pitomnikda hayvonlarni sterilizatsiya qilish, vaksinatsiya, chiplash va elektron ro'yxatga olish ishlari yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, volontyorlar va xayriya tashkilotlari bilan hamkorlik kuchaytiriladi. Loyiha uchun vazirlar mahkamasining zaxira jamg'armasidan 8 milliard so'm ajratiladi. Pitomnikni 2026 yil 1 noyabrga qadar qurib bitkazish rejalashtirilgan. Financial Times gazetasi dunyoda tug'ilish darajasi pasayishini smartfon va tezkor internet ommalashuvi bilan bog'ladi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda tug'ilishning keskin kamayishi smartfonlar keng tarqalgan davrga to'g'ri kelgan. Notre-Dame universiteti professori Melissa Kerrning ta'kidlashicha, raqamli media muhiti romantik munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Tadqiqotlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazadigan juftliklarda jinsiy muammolar ko'proq uchrashi ham qayd etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Irlandiya va Qatar o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvida irlandiyalik muxlislar Isroilga qarshi o'yinlarga norozilik bildirib, maydonga Falastin bayrog'i tushirilgan tennis to'plarini otdi. Shu sabab o'yin 2 marta to'xtatildi. Muxlislar Irlandiya futbol assotsiatsiyasidan Isroilga qarshi uchrashuvlarni boykot qilishni talab qilmoqda. Avvalroq Irlandiya tomoni UEFA'dan Isroilni musobaqalardan chetlatishni so'ragan, ammo rad javobini olgandi. Jamoa bosh murabbiyi bu vaziyatni futbolchilar uchun adolatsiz bosim ekanini aytdi. Forbes nashri e'lon qilgan yilning eng ko'p daromad topgan sportchilari reytingida Cristiano Ronaldo 300 million dollar bilan birinchi o'rinni egalladi. Portugaliyalik futbolchi bu natijaga faoliyatida 6-chi, ketma-ket 4-chi marotaba erishmoqda. 2-chi o'rindan meksikalik bokschi Canelo Alvarez, 3-chi o'rindan esa argentinalik futbolchi Lionel Messi joy oldi. Kuchli o'nlikdan LeBron James, Stephen Curry, Karim Benzema va Lewis Hamilton kabi mashhur sportchilar ham o'rin olgan. Forbes ma'lumotiga ko'ra, reytingdagi 50 nafar sportchining umumiy daromadi 4 milliard dollardan oshgan.

0: Oraya Donode reklama.
1: Kelecek sari yana bir qadam. Uznif aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: To'y va yig'inlarda, xalq sayillarida, yigit va qizlar orasida tarafma-taraf bo'lib aytiladigan terma qo'shiq. La par.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda elektr va gaz uchun eski tariflar to'lov oldindan qilingan bo'lsa 2 oy davomida amal qiladi. Soliq qoida 375 milliard so'mlik murojaatlar sudgacha hal etildi. Jizzax va Farg'ona viloyatlarida qonun buzilish holatlari aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: O'zbekistonda soat 19.
1: Qumonov, assalom. O'zbekistonda elektr energiyadan oshirilish iste'molchi 2 oy 1 avgustgacha saqit to'lov talab etilmaydi. Masalan, oldindan elektr energiyasi undan asosda 2026 yil 1 may holat milliard so'mlik 82 soliq auditi 23-tasi esa sayyum holatlarda soliq to'lovchilarning va manqaq 2 byudjet bo'yicha soliq o'rildi. Sudgacha hal qilish davlat va tadbirkorga yer maydoni olib berish va fuqaroni ishga joylashtirish evaziga $500 talab

Qaqta bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22 daraja iliq, havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35

0: 18-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Mahalliy dialektning bir necha shevadan iborat guruhi. Lahja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda bu yil yoz juda issiq bo'lishi mumkin. Chirchiqda 4000 bosh hayvonni saqlashga mo'ljallangan yangi bitumnik quriladi. Dunyoda tug'ilish kamayib ketishining sababi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Respublika gidrometeorologiya markazining ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilda O'zbekistonda yoz fasli beqaror va nisbatan iliq ob-havo bilan boshlanadi. Biroq keyinchalik havo harorati keskin ko'tarilishi mumkin. Sinoptiklar prognozlariga ko'ra, iyun oyining dastlabki kunlarida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatiladi. Havo harorati kunduzi 30-35 daraja issiq atrofida bo'ladi. Oyning 2-chi yarmidan boshlab esa harorat 34-39 darajagacha ko'tarilishi, shimoliy, janubiy va cho'l hududlarda ayrim 40-42 darajagacha yetishi mumkin. O'zgidrometning qayd etishicha, bu yil yoz ekstremal issiq bo'lishi ehtimoli ham mavjud. Bunga Tinch okeanida kuzatilayotgan El Nino hodisasining ilk belgilari sabab bo'lishi ehtimoli bor. Dastlabki baholashlarga ko'ra, joriy yilda yozning o'rtacha harorati me'yordan biroz yuqori bo'ladi. Eng issiq kunlarda havo harorati 42-44 darajagacha, janubiy va cho'l hududlarda esa 45-47 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda iyun oyida kuzatilgan eng yuqori harorat 1914-yilda Termiz shahrida qayd etilgan bo'lib, u 49.6 darajani tashkil qilgan.

0: Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Chirchiq shahrida 4000 bosh qarovsiz hayvonni saqlashga mo'ljallangan yangi zamonaviy pitomnik quriladi. Yangi majmuada veterinariya punktlari, karantin va izolyatsiya xonalari tashkil etiladi. Qarovsiz hayvonlarni tutish bo'limi xodimlari soni ham 2 nafardan 15 nafargacha oshiriladi. Pitomnikda hayvonlarni sterilizatsiya qilish, vaksinatsiya, chiplash va elektron ro'yxatga olish ishlari yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, volontyorlar va xayriya tashkilotlari bilan hamkorlik kuchaytiriladi. Loyiha uchun Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasidan 8 milliard so'm ajratiladi. Pitomnikni 2026 yil 1 noyabrga qadar qurib bitkazish rejalashtirilgan. Financial Times gazetasi dunyoda tug'ilish darajasi pasayishini smartfon va tezkor internet ommalashuvi bilan bog'ladi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda tug'ilishning keskin kamayishi smartfonlar keng tarqalgan davrga to'g'ri kelgan. Notre-Dam universiteti professori Melissa Kerning ta'kidlashicha, raqamli media muhiti romantik munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Tadqiqotlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazadigan juftliklarda jinsiy muammolar ko'proq uchrashi ham qayd etilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12100 so'm 94 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 31 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Ispaniyalik mutaxassis Josep Guardiola Jurgen Klopp bilan qarama-qarshilik haqida gapirdi. Jurgen Klopp boshchiligidagi Liverpoolga qarshi o'ynash dahshatning o'zginasi edi. Har safar bu dahshat takrorlanaverardi, degan Guardiola. Eslatib o'tamiz, Jurgen Klopp 2015-2024 yillar oralig'ida Liverpoolni boshqargan, so'ngra germaniyalik mutaxassis murabbiylikdan dam olishini ma'lum qilgandi. Hozirda klub Red Bull tizimida faoliyat olib bormoqda. Hujumchi Robert Lewandowski Barselonani tark etganidan so'ng his-tuyg'ular bilan o'rtoqlashdi. Polshalik hujumchi mavsum yakunlangach rasman jamoani tark etdi. Eng yuqori darajada o'ynaganda bosim sezilib turadi. Odam ko'proq diqqatni, e'tiborni ishga qaratishi talab etilardi. So'nggi vaqtlarda o'zgacha his-tuyg'ular darajasi juda yuqori edi. O'ylaymanki, endi o'zimni xotirjamroq va erkinroq his qilaman. Hayotimning ma'lum bir bosqichi yakuniga yetdi. Shuningdek, odam nimalar sodir bo'lganini, nimalarga erishganini eslaydi, degan Lewandowski. Ma'lumot uchun, futbolchi 2022 yil yozida Barselona safiga ko'chib o'tgandi. O'tgan davr mobaynida hujumchi barcha musobaqalarda 191 ta o'yinda maydonga tushib, 119 ta gol urdi va 24 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

0: istorija donodi reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Ayta qolgin u zamon Eski yor islanarmu Eski yor islanarmu

0: Brain daqiqa.
1: Orqasiga og'ir metal uzun-uzun junli teri parchasidan iborat tepib o'ynaladigan bolalar o'yini. Landka.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yil 1-iyundan tadbirkorlarga bojxona bojlarini 120 kungacha kechiktirib yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, xavflarni boshqarish tizimi asosida bojxona to'lovlari uchun pasaytirilgan ta'minot qo'llanadi. 1-iyuldan esa maslahatchi auditor tamoyili joriy qilinib, tadbirkorlarga aniqlangan kamchiliklarni oldindan bartaraf etish imkoniyati beriladi. Bojxona nazorati natijalari tadbirkorlar reytingida ham hisobga olinadi.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim ayroliqni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim.

Oriat Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qishloq xo'jaligi sohasida hamda oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik iste'mol tovarlari ishlab chiqarish sohasida faoliyat yuritayotgan mahalliy kompaniyalarga bozordagi yuqori raqobat va tez o'zgaruvchan konjunktura sharoitida biznesni qanday qilib to'g'ri yo'lga qo'yish va kengaytirishda yordam berish mumkin? Bu va boshqa ko'plab savollarga javoblarni poytaxtda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyoda o'sish va investitsiyalar strategiyasi nomli ilmiy-amaliy seminar davomida olish mumkin bo'ldi. Unda tijorat korxonalari va agrosanoat klasterlari rahbarlari, amaliyotchi olimlar hamda biznesni rivojlantirishga ixtisoslashgan xalqaro ekspertlar ishtirok etdi. Yaqinda O'zbekistonda ishga tushirilgan Rasar loyihasi o'z yechimlarini taklif qilmoqda. Bu qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati sohasidagi kompaniyalar va klasterlarning samaradorligi hamda investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga qaratilgan platforma hisoblanadi. Loyiha muallifi Bolgariyaning Rinkin Agrotech kompaniyasi ijrochi direktori Konstantin Kolnev radiomizga bergan intervyusida ma'lum qilganidek,
1: проект посвящен привлечению инвестиций узбекской компании.
0: Loyiha O'zbekiston kompaniyalarining investitsiyalarini qishloq xo'jaligi va iste'mol tovarlari sektoriga jalb qilishni nazarda tutadi. U chuqur sohaviy ekspertiza va boshqaruv yondashuvlarini birlashtiradi. Bu esa kompaniyalarga ichki o'sish salohiyatini aniqlash va real o'zgarishlarga dasturlarni shakllantirish imkonini beradi. Aniq korxonaning maqsadlari turlicha bo'lishi mumkin. Yangi bozorlarga chiqish, savdoni rivojlantirish, xarajatlarni va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va kazo. Bizning vazifamiz korxona salohiyatini boshqaruv jamoasi va strategik hamkorlar uchun tushunarli bo'lgan tuzilgan harakatlar rejasiga aylantirishdir. Loyiha doimiy ravishda turli yo'nalishlarni qamrab olgan holda amalga oshiriladi.
1: А проект он так рассчитан на постоянное сопровождение, это постоянная работа, это эксперты из разных направлений.
0: Shuni alohida ta'kidlash joizki, nazariy maslahatlardan farqli ravishda loyiha faqat amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan yechimlarga e'tibor qaratadi. Tadbirlarni ishlab chiqishda joriy etish tezligi va qiymati, shuningdek, kompaniyalarning umumiy samaradorligi va investitsiyaviy jozibadorligiga ta'siri hisobga olinadi. Ish jarayoni biznes holatini kompleks tashxis qilishdan boshlanib, o'zgarishlarni joriy etish va natijalarni keyinchalik nazorat qilishgacha bo'lgan model asosida olib boriladi. Retail sohasidagi ekspert Azizxon Kabir ning so'zlariga ko'ra,
2: hozirgi kunda o'zimizning loyihalarimiz bor. Bu o'sha ulgurji va chakana narxlarda aholiga qulay narxlarda katta assortiment mahsulotini taqdim etamiz. Bugungi mavzu investorlarni O'zbekistonga jalb qilishda retailni o'rni, ya'ni chakana va ulgurji savdo korxonalarini o'rni va investorni jalb qilishda ular qanday ishlarni qilishi mumkin. O'zbekiston yangi bir yo'nalish tanladi. Ayniqsa mana 2016 yildan beri yurtimiz rahbari tomonidan qabul qilingan qarorlarda o'zgarayotgan dunyo miqyosida O'zbekistonning mavqeini oshirish, umuman xalqimizni iqtisodiy quvvatini, imkoniyatlarini oshirish bor. Shuning uchun tadbirkorlikni ko'paytirish, umuman savdo sohalari rivojlanib, davlatga ko'proq soliq to'laydi, shu soliqdan davlatimiz boyiydi. Shuni an'anaviy savdo majmuasidan zamonaviy savdolarga o'tib, uyushgan tijorat tizimlari orqali maksimal shaffoflashtirish biznesni.
0: Tadbirda qayd etilganidek, zamonaviy sharoitlarda har qanday biznesni o'rta muddatli rejalashtirish bozorlarini chuqur va to'g'ri tahlil qilmaslik mumkin emas. Tadbirkorlar va biznes maslahatchilari kompaniyalar uchun muhim qarorlar qabul qilishda qo'shimcha bilim va ko'nikmalarga muhtoj. Bu yondashuv qishloq xo'jaligi va tabiat ne'matlarini qayta ishlash sohalari uchun juda muhim. O'z biznesini o'z vaqtida qayta tashkil eta olganlar raqobatda ustunlikka ega bo'ladi. Seminar davomida ishtirokchilarni qiziqtirgan barcha savollarga batafsil javoblar berildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 31 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, a?
2: Ikki do'st va ayiq.

ikki do'st o'rmonda aylanib yurganlarida to'satdan ayiqqa duch kelib qolishibdi. Ulardan birinchisi shoshib daraxtga chiqib olibdi va ayiqni changalidan qutilib qolibdi. Ikkinchisi esa hech narsa qo'lidan kelmasligini bilib, nochor holda qolganidan so'ng o'zini o'lganga solib yotib olibdi. Ayiq yerda yotgan kishini oldiga kelib, qulog'ini hidlabdi. Hatto uni turtib ham ko'ribdi. Kishini o'lgan deb o'ylab, unga tegmasdan ketib qolibdi. Ayiq ketgach, haligi kishining do'sti daraxtdan tushib kelib, "Do'stim, ayiq qulog'inga bir nimalar dedimi? A? Nima deb shivirladi senga? Nimalarni aytdi, a?" deb so'rabdi. "Ha, do'stim. U yonimga keldi. Menga qiyinchilik paytida tashlab ketadigan do'st bilan sayohatga chiqishni yaxshilab o'ylab ko'rmabsan-da," dedi xolos. Uni bu javobidan do'sti uyalib qolibdi. Qissadan hissa esa do'stlik qiyinchilikda sinaladi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda elektr va gaz uchun eski tariflar to'lov oldindan qilingan bo'lsa 2 oy davomida amal qiladi. Soliq qoidasi 375 milliard so'mlik murojaatlar sudgacha hal etildi. Dunyoda tug'ilish kamayib ketishining sababi ma'lum qilindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflari 1-iyundan oshiriladi. Biroq oldindan to'lov qilgan maishiy iste'molchilar uchun amaldagi eski tariflar yana 2 oy, 1-avgustgacha saqlanib qoladi. Qoidalarga ko'ra, bunak to'lovi qilingan hajm doirasida qo'shimcha to'lov talab etilmaydi. Belgilangan limitdan ortiq iste'mol esa yangi tariflar asosida hisoblanadi. Masalan, oldindan to'lov qilingan holda 300 kWh elektr energiyasi uchun eski tarif bo'yicha 200 ming so'm to'lansa, bunak bo'lmaganida shu hajm uchun yangi tarif asosida 20 ming so'm hisoblanadi. Soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1 may holatida 375.1 milliard so'mlik 82 soliq nizosiga oid murojaat kelib tushgan. Ularning 59 tasi soliq auditi, 23 tasi esa sayyor soliq tekshiruvlari bilan bog'liq. Ayrim holatlarda soliq to'lovchilarning vajlari inobatga olinib, 4 ta murojaat qisman qanoatlantirilgan. Shu bilan birga 342.2 milliard so'mlik 71 ta murojaat bo'yicha soliq organlari qarorlari o'z kuchida qoldirildi. Hozirda 32.3 milliard so'mlik 7 murojaat o'rganilmoqda. Mutaxassislar fikricha, soliq nizolarini sudgacha hal qilish amaliyoti tadbirkorlik muhitini yaxshilash, davlat va biznes o'rtasidagi ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Financial Times gazetasi dunyoda tug'ilish darajasi pasayishini smartfon va tezkor internet ommalashuvi bilan bog'ladi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, ko'plab mamlakatlarda tug'ilishning keskin kamayishi smartfonlar keng tarqalgan davrga to'g'ri kelgan. Notre-Dame universiteti professori Melissa Kerning ta'kidlashicha, raqamli media muhiti romantik munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Tadqiqotlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazadigan juftliklarda jinsiy muammolar ko'proq uchrashi ham qayd etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12 ming 1 so'm 94 tiyin, yevro 13 ming 973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 31 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Ispaniyalik mutaxassis Josep Guardiola Jurgen Klopp bilan qarama-qarshilik haqida gapirdi. Jurgen Klopp boshchiligidagi Liverpulga qarshi o'ynash dahshatning o'zginasi edi. Har safar bu dahshat takrorlanaverardi, degan Guardiola. Eslatib o'tamiz, Jurgen Klopp 2015-2024 yillar oralig'ida Liverpulni boshqargan, so'ngra germaniyalik mutaxassis murabbiylikdan dam olishini ma'lum qilgandi. Hozirda klub Red Bull tizimida faoliyat olib bormoqda. Hujumchi Robert Lewandowski Barselonani tark etganidan so'ng his-tuyg'ulari bilan o'rtoqlashdi. Polshalik hujumchi mavsum yakunlangach rasman jamoani tark etdi. Eng yuqori darajada o'ynaganda bosim sezilib turadi. Odam ko'proq diqqatni, e'tiborni ishga qaratishi talab etilardi. So'nggi vaqtlarda o'zgacha his-tuyg'ular darajasi juda yuqori edi. O'ylaymanki, endi o'zimni xotirjamroq va erkinroq his qilaman. Hayotimning ma'lum bir bosqichi yakuniga yetdi. Shuningdek, odam nimalar sodir bo'lganini, nimalarga erishganini eslaydi, degan Lewandowski. Ma'lumot uchun, futbolchi 2022 yil yozida Barselona safiga ko'chib o'tgandi. O'tgan davr mobaynida hujumchi barcha musobaqalarda 191 ta o'yinda maydonga tushib, 119 ta gol urdi va 24 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

eslab yurma, eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat, kerak bo'ldi tarki sadoqat. Mayli aylab mehrni qahat, eslab yurma, eslab qo'y faqat. Sen bag'rimda erkak yurardi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq va

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

bu can mudam sening adoying bo'lsin. Bu dil hamisha muttaloying bo'lsin. Bir jon ne bo'lar senga fido etmak uchun. Yuz jonim agar bo'lsa, fidoying bo'lsin.